0: Etongolamba le lapakopaga na wakombo udinelo mushipindi shakabu delegado na makulumu kililo. Tundigwa vya mbewe kumweda na mweni ntete wali na umara lufani waibairu ya kuruvuma. Walamba le labi madingo na uduma yambi kwa lake lapakati paishirikali. Fabian Marquez na nangu João Ernesto Nkapoka, tungolamba le lapakopaga shalumo na wako.
1: Makulumukililo laida lelo de mulijimbo ilia cabo delegado.

Salama shipa tanya kwa teni ni mayo viriana uteni. Nkale uteni otelia ni programe hu Radio Shkola. Ele projeti moche tinkachi ni helpo. Gupi timocho ikale wa governu. Onira mpanti ni direson provincial ya edukasyon yo Cap Delgado. Instituto di Comunicação Social yo Cap Delgado. Vamocha ni maprosoro laponi ni radio comunitaria chua provincia yo Cap Delgado. Rwanya Lekoholo ni Instituto Camões. Elelo ni mpelo Rwanya Lekoholo, uitu chia nantava Nemakua. Vano, yu uitu chia yolelo, ni mpela uitu chia na eteshtu narativu, eni hima kacha olumenko. Nyete nkacha? Haya vano ntwe, ni inayo roholo, ntwe nupuelele ituchale mwe programa Evirale. Ni ituchale siani. Ni etucha, o wakati uchitu chovaria, kulelo ni wotuli. Tambe ni etucha wira. Chitu chikwawe, chinirania piaruwa, ni chikwawe, chiherania. Vanontwe nchipwe. Etu yolelo, enuluma esiani. Enuluma etu enirania piaru. Chomo. Vano etu yoduli, enuluma esiani. Enuluma etu yiraniale. Chomo vasi patanyaka. Vanontweni hukole lihoteni vamoja. Etu yolelo enuluma etu yopiaru. Etu yotuli enuluma etu yiraniale kalai. Makupi. Nihina yotapulacha sanene. Mahenhu olelo. Woteshtu narativu chohi makache ulumenku. Ntwe nopemaha vakani. Miwele sanene.

Eniraniasiani Atu Yapahakachaka Miri Au Yari Hakachela Kekokola Vati. Olumenko onkala wota kalaja. Chommo makopi. Va eyo enkala yetu yorera wala ni wota kala nyina molumenko ni. Enkala yetu yota kala. Chommo vanontweni etuche eteshtu narativu chowulu makacha maha olumenko. Nyaita enkacha Chomo Etesto narrativo Enhime kacha Chitu chowira nya Enhime kacha Etele Vanong hinawele telela Ahavo atu Nipuro Enirania yeye tuyo Ni etu Enirania Biwele sanene ele etelela Aldea o magidi, maihi mamankani, o ihania Ernesto, wananchivela otuka wakiviru ni moloko. Ni huku ni moja, hona ekokola, jova varia, mpironi. Ni ehopa, jokwa majini. Ernesto, Pea na wasipata nyawe ni vamocha pareri haya mapurale vano palaya miri choye vacha wakiviru ni moloko. Atu ya kala wakiviru ya kala otelia ni ya holi pihera wira anarwa okikichera ni une machera Olumenko. Chani, ehochi velani ile telela. Chomo, vano ntwe, nichuwelele, mapanta, otestu narrativu. Nisomale, etestu niva. Etestu narrativo. Chomo. Puvi o kanle personaje. Mulu pale. Wele tele ni wela lehu ilava. Ernesto. Chomo. Yirane alevai yela etwila. Aldea o magidi. Chomo. Ese anipanriawe Ernesto wamocha nasi pataniawe. Ya hokwe chakwechacha ni nuwala cha miri. Chomo asipataniaka. Vano ni tuchalisi ani njina oyela etelela. Ni hetu cha wira ni hana. Okikichera ni onemachera olumenko. Chomu hojipwa saa nene makupi. Otene wehuhi ni hana okikichera olumenko. Oreri hacha mioloko ni okikichera miri ni asinama. Makupi. Vanu ntweni varenteko vamocha. Mi kinroko ha nyu vanora ochipu. Chinene. Ni osiki sana? Chomu. Ntweni pachere.

Oreri haja moloko. Ona kikichera olumenko. Chomo. Ona kikichera olumenko. Makupi. Nyu nrimo witu cha sanene maha hotesh tunarativu yohi makacha ngina wolumengu. Ni efaita ya okikichera ni onemachera olumengu wotene. Wanontwe otene ni hokolelie. Ni hana okikichera olumengu.

0: Nam, hivi sasa ni saa 12 na dakika 10 na hii ni Radio Mozambique. Kantayari wezi kusikiliza jarida la Cabo Delgado kutoka studio zetu za hapa Pemba.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Viva vanto opiri au kati wamkuman lo wa habari wamponya na huyarno vora yohiu ni minutu mloko mosa ni mitanu. Nandroa humva hamasumpa tani amuteko abiliu ni uni.

Wampula melo na ikali ni kupata ni Grasinta Masura. Amusarni abili u neuni. Sisa kaya, pataka le masipa malmo, patani, nempika ni nyari wakati yoi wara mulokoso, hiyo ni minutu miloko miraru, ni minutu mitanu. Muna wanga, nsipunokuma provinsi ya Oniasa, orata Masuku.

Namaria hunto eonia sanaura na hunsipo amuna wanga ni kuna masu kushivano mtu nroa uzambes yani hunsipo nenda tu ni Pedro Inacio hunsipo ndua eaka ya virale. 22 horas e 41 minutos.